to kuma dai ne ne niyyar ka ta zama dan Allah cewa ka yi dan wa'annan bai hana kuma a ce ka yi dan Allah ba an gane ko ba ka man sana